ana kara we ire o tai a putu to ina rute pe me ke tatu ka tu te uta e irungo te dio mana ne te eta Jesu ke a ke Petro e mauri e tau kupenga e te tiri ko e tau kupenga ki te tua the right side ki te tua katau karo me te koto kato toire e te tiri ko e tau kupenga ki te tua katau te kapere ire te mana koe rira e ata Petro e te teo taeke mana ko matara tēnu tatu kato toa e yaka kite mai tiri ke tatu kato toa teo taeke e me kalanga mai te tua e kapera rai tatu kato toa e ato koto mana ko Ia tātou era pipo e tō tātou uwarai ina aro. E me te tiri te kupenga, e te tiri ki te tua tano tikai, tau tikai. Te karongo mera. Tā Petro i rawe, kua karongo wai e tā Iesu, pe ne kera i rutu tō nubu ko ai. Tau tai anau na pō, kare aku pākauro kua na, te karongo mene kui ki aku, eka pera. Te taike, e arata ki mana kono tātou kato toa. Kainaro te kiti ke tātou kato toa me akarongo tātou i te reo o te atua. Te reo o Iesu Mesia. E ati tupu kia Petro. E ati tupu kia Petro te utaere. Akarongo a Petro i te reo oi o Iesu. Kare ia i tuku i tuku penga ki te tua kaui. No te mea kukaranga ia mai e. Ke tuku ki te tua katau. Ārua Petro e te au tūtua tā Iesu i tūtua mai ki ai. E airira ti tupu e te utaere. E a ti tupu te rira taime potoua e uto ia Petro lao ko Iesu. Penei, kakalanga tātou ko roiro ia Petro. E oti mio ki tātou ni kirunga i te, you know, kirunga i a Iesu, kare Iesu i taro, i tūtuana makare i aviriana. Te iawa, mou koe tāu kupenga. Makare, neke atu tu pūti ki tai, tuku tāu kupenga ki te tuaka tau. E tira koe ki te atu pūpenga ka oki mai. Ta Iesu tika tira rai tira ki tātou i tia rā. Pene ie, te arini rai koe te tau tai. Karea pinga rau ko mai an. Ne te utaeke. Me karangara ki te kara a Iesu ki a koe, te tiri koe ki tā kupenga ki te ratu, are ki te ko tia ngai, te tu tā uri ka te tiri koe te kupenga. Aru warai koe to u warai manako makare, aru warai to u warai manako. No tātou kato to e te utaeke. Me a karongo tātou ki tā Iesu api i anga. Kare tātou e ngere? Mea Petro rai. Tau tai e Petro te ria pōkā tato e kare ko taika i rau ko mai an. Te ia tai me poto ua. E wa te a te ia, ko iti te rā. Petro e, neke ia tū poti ki tai ki tuat, e am, na neke ia tu ki tai. E o tiri, te tiri ko tau kupenga i te tua ka tau. Tau a ere ngā rai. Kare rau ko ia Petro te uti ko mai te kupenga ki rung, kua ki teika. Ere te a kāri mani ki tātou kātoto. Ka te tiri koe tāu kupenga ki te tua. Ja. Te karanga nire te mana kore ono tātou kato toa e. Ka tuku wara ia Yehova ki umua i aku. E tōku tua katau aia. Ke kore rau au ea. E ngā ue ue. Me tuku tātou i te tua ki umua i e tātou i tō tātou tua katau aia te o taeke. Kara koe ngere. Ka karanga pako i karea ku muni. Karea. Ia tau muni kua wau. Are i tu kote muni kai wau warau. Kokea tu Iesu tai muni ia. Eko te tai aparana au. Tu tātou maa mana ko teie teo teke. Kana ki tātou riki mua to tātou program. Kio rane teo te mariki maa. Kā karongoro mai ena. Te tuanga tātou program i te ia. Popo nginei.